0: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
1: Ne, ne, ne, vesela!
2: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?